0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Соат дар душанбе 13. Салом шунавандаҳои азиз, бо хабарҳои ин соат дар студия Шоқурбонзода Ҷаҳоннуро. имрӯз раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ бо раиси маҷлиси шӯрои подшоҳии арабистони саудӣ абдуллоҳ ибни муҳаммад ибни иброҳим оли шайх ки бо сафари расмӣ дар тоҷикистон қарор дорад мулоқот намуданд дар ин хусус аз шӯъбаи иттилоотии дастгоҳи раиси шаҳри душанбе хабар доданд зимни мулоқот ҷонибҳо масъалаҳои густариши ҳамкории байни парлумонӣ иқтисодӣ сармоягузорӣ фарҳангӣ ва башардӯстонаро баррасӣ намуда оид ба дурномои рушди муносибатҳои дуҷониба табодули назар намуданд. дар Вашингтон, ҳавзаи Колумбия, вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин бо раиси кумитаи корҳои хориҷии палатаи намояндагони Конгресси Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Брайан Маст, дигар намояндагони Конгресс ва муассису раиси пажӯҳишгоҳи Осиёи Марказӣ ва Кавказ Фредерик Стар мулоқот намуд. дар ин хусус аз вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. зимни мулоқот бо намояндагони Конгресси Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ҷонибҳо вазъи кунунӣ ва дурнамои рушди муносибатҳои Тоҷикистону Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро баррасӣ намуда, аҳамияти идомаи муколамаи мунтазами сиёсӣ ва густариши ҳамкории байни парлумониро таъкид карданд. ҳамчунин нақши Конгресси Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар таҳкими ҳамкории ду давлат дар самтҳои иқтисод, тиҷорат ва сармоягузорӣ, амният, энергетика, саноат, маориф, тандурустӣ ва татбиқи барномаҳои муштарак мавриди баррасӣ қарор гирифт. Илова бар ин, ҷонибҳо масъалаҳои мубрами ҳамкории дуҷониба, аз ҷумла лағви иловаи Джексон Веник нисбат ба Тоҷикистон, инчунин масъалаҳои амнияти минтақавӣ ва байналмилалиро муҳокима намуданд. дар вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки ҳайати ширкати Al-Faisal Holding-и давлати Қатар вохӯрӣ доир гардид, ки дар он дурнамои рушди ҳамкорӣ баррасӣ шуд. Иттилоъ доданд аз вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон. дар мулоқот тақвияти ҳамкории дуҷониба баррасӣ шуда, ҷонибҳо омодагии худро барои таҳкими ҳамкории мутақобилан судманд тасдиқ карданд. таваҷҷӯҳи асосӣ ба масъалаҳои ҷалби сармоя ва татбиқи лоиҳаҳои муштарак дар бахшҳои авлавиятноки саноат, аз ҷумла саноати кӯҳӣ, алюминий, истеҳсоли масолиҳи сохтмон, саноати хӯрокворӣ ва рушди истеҳсолоти муосири саноатӣ равона гардид. мусоҳибон омодагии худро барои густариши минбаъдаи ҳамкорӣ ва идомаи муколамаи созанда барои баррасии самтҳои ояндадори ҳамкорӣ изҳор намуданд. субҳи имрӯз тахминан соати 6:30 дақиқа дар километри 32-уми шоҳроҳи мошингарди Душанбе Кулобхорух дар ҳудуди деҳаи Элоки ҷамоати деҳоти Карим Исмоили шаҳри Баҳдад садамаи вазнини нақлиётӣ рух дод. дар ин хусус аз вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. тибқи иттилои манба, ронандаи воситаи нақлиёти боркаши тамғаи дулан Фирдавс Абдуллоев, сокини ноҳияи Ёвон, бинобар аз кор баромадани низоми боздорандаи воситаи нақлиёт, нахуст ба мошини тамғаи Opel Zafira таҳти идораи сокини ноҳияи Восе Сафарали Кулобиев ва баъдан ба мошини тамғаи Toyota Prado таҳти идораи сокини ноҳияи Рошқалъа Оқил Палавонов бархӯрдааст. дар натиҷаи садама ронандаи мошини боркаши дулан, ронандаи мошини Toyota Prado ва 9 нафар мусофирони мошинҳои Opel Zafira ва Toyota Prado дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расиданд. шахсияти баъзе аз мусофирон муайян карда мешавад. ба ҷои ҳодиса вазири корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, сардори раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилӣ, прокурори шаҳри Ваҳдат ва дигар масъулону мутахассисони соҳа ҳозир шуда, ҷараёни тафтиши ҳодисаро таҳти назорат қарор доданд. вазорати корҳои дохилӣ иттилоъ медиҳад, ки айни замон сабаб ва дигар ҳолатҳои рух додани ин садама мавриди таҳқиқ қарор доранд. шунавандаҳои азиз, хабарҳои ин соатро аз радиои Садои Душанбе шунидед. саломату сарбаланд бошед.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
2: гузориши муфассал. در 6 ماهه اولی سال جاری از جانب متخصصان شعبه حفظ محیط زیست در شهر حصار 50 عدد نقطه غیرقانونی پرتاب های استحصالی استعمالی آشکار و برطرف گردیده نسبت قانون شکنان حفظ محیط اطراف جوابگری ماموری تطبیق گردیده است. متخصصان جای داشتن پرتاب های بی صاحب در این شهر را از نورسایی نقطه های پرتاب های موقتی ارزیابی میکنند. گزارش همکارمان تاجدین ستارزاده پیگیر از این موضوع است.
3: معامله با پرتاب‌های بی‌صاحب یکی از مشکلات روزمره در شهر حصار باقی می‌ماند. با گفته نورعلی خالوف، سرمتخصص شعبه حفظ محیط زیست شهری مذکور، نوابسته از نظارت جدی کارمندان حفظ محیط اطراف، مقامات محل و کارهای تبلیغاتی در این سمت میان اهالی، این مسئله هنوز هم نگران کننده به چشم می‌رسد.
4: از طرف شعبه در 6 ماه سپری گشته زیاده از 160 نفر شهروندان حدود شهر حصار پروتکل های قوایرون کنی ماموری نسبت آنها پیش بینی شده است. این هم باشد 65 عدد آن در سمت پرتاب، 23 عدد آن در سمت آب به نظر می افتد. زیاده از 70,000 سامان جریمه بندی کرده، از آن 93% آن 62,000 زیاد ستانده شده است. عین حال باقی‌مانده آن در بررسی می باشد.
3: در شهر حصار حالتهای پرتافتنی پرتاب‌های ساختمانی در کنار رود و شهر از مسئله های دیگری مهم امروز ارزیابی می شود. متخصصان در نیم ساله اولی سال جاری در این سمت 4 نفر راننده ماشین های برکش را به جوابگری ماموری جلب نمودند. در همین حال نورعلی خالوف سرمتخصص شعبه حفظ محیط زیست در شهر این قضیه چنین پاسخ گفت.
4: برای جایگیر نمودن پرتاب‌های ساختمانی منطقه های سیل شوشته غورها معین کرده شده است که با آنها کاروی فهمونده دیگه گذارونده که در ساحل دریا نپرتافته به منطقه های خوفناکه که عین زمان راه شوشته در همون جاها پرتاب های ساختمان و ریخته شده ایستادن.
3: بلند برداشتن معرفت اکولوژی مردم از سمت‌های مهم فعالیت کمیته حفظ محیط زیست و زیرساخت‌های آن در شهر و ناحیه و ولایت‌های مملکت به شمار می‌رود. نورعلی خالوف سرمتخصص شعبه حفظ محیط زیست شهر حصار فعالیت متخصصان ساحه را در سمت جلب جامعه با کارهای آبادانی سرسبزنمایی چنین توضیح داد.
4: در 6 ماه سپری گشته زیاده از 30 مرتبه اکسیه های تازگی محل، تازگی شهر، تازگی ساحل گذارنده شده. این هم باشد در شهرهای دوشنبه، ترسونزاده، ساحلهای دایره‌ها، کانال‌ها، جوی‌ها و در حدود محله‌ها گذارنده شده با اشتراک زیاده از 4,000 شهروندان و 5 عدد تکنیک‌های به طریق برکننده و ماشین‌های برکش استفاده برده شده است و زیاده از 50 کوب پرتاب‌های استحصالی استعمالی جمع‌آوری کرده به پرتاب‌های رسمی کشانده شده‌اند.
3: در پیشوری جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، کارمندان شعبه حفظ محیط زیست شهر حصار در برابر معرکه تازگی دیه و کوچه، گذراندن اکسیه تازگی ساحل و محل را تقویت بخشیده، تلاش دارند در همبستگی با اهالی این جشن فرخنده ملی را خوب و خاطرمان استقبال بگیرند. تاجدین ستارزاده، صدای دوشنبه.

0: 19 сентябри соли 1991 дар шаҳри Душанбе иҷлосияи ғайринавбатии Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати 12-ум баргузор гардид, ки он изҳороти истиқлоли давлатии Тоҷикистонро қабул кард. Душанбе аз соли 1991 пойтахти давлати соҳиби истиқлоли Тоҷикистон гардид.
1: Иттилои дақиқу саривақти аз Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон. Таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
2: Соат дар Душанбе 14 бо хабарҳои ин соат дар студия Шофурбонзода Ҷаҳонаро. Дар шаҳри Бангкок, муовини вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Санои Бойзода, дар конфронси глобалӣ оид ба ҳамоҳангсозии иқлим ва ҳадафҳои рушди устувор иштирок намуд. Дар суханронии худ, муовини вазир саҳми Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар пешбурди Рӯзномаи ҷаҳонӣ Об ва иқлим тавассути ташаббусҳои байналмилалӣ, аз ҷумла даҳсолаи байналмилалии амал Об барои рушди устувор, солҳои 2018-2028 ва соли байналмилалии ҳифзи пиряхо 2025 қайд намуд. Таъкид гардид, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон барои идомаи ҳамкории судманд бо шарикони байналмилалӣ ҷиҳати муқовимат ба тағйирёбии иқлим, таҳкими ҳамкориҳо дар соҳаи об ва татбиқи ҳадафҳои рушди устувор омода мебошад. имрӯз дар толори иттифоқи нависандагони Тоҷикистон ба муносибати қабули қатномаи Созмони Милали Муттаҳид таҳти унвони даҳсолаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 ҳамоиши илми адабӣ баргузор гардид. Тавре ҳамкорамон Шукрона Насриддинзода аз ҷараёни ин ҳамоиш иттилоъ медиҳад. Дар кори он олимон, адибон, намояндагони вазорату идораҳои давлатӣ, муассисаҳои илмӣ ва ҷавонон иштирок намуданд. ҳамоишро раиси иттифоқи нависандагони Тоҷикистон Низом Қосим ифтитоҳ намуда таъкид кард, ки қабули ин қатномаи Созмони Милали Муттаҳид ташаббуси муҳими байналмилалӣ буда, аз нақши пешсафи Тоҷикистон дар пешбурди ғояҳои сулҳ, ҳамзистии осоишта ва таҳкими ҳамкориҳои созанда дар арсаи ҷаҳонӣ шаҳодат медиҳад.
3: Варзиш.
2: Мунтахаби наврасони Тоҷикистон таҳти роҳбарии сармураббӣ Ҷаъфар Ахмедов дар шаҳри Боку ҷамъомади таълимӣ ва тамринӣ баргузор кард. Ҳадафи асосии ин ҷамъомад омодасозии даста ба мусобиқаҳои расмӣ дар пеш истода, баландбардоштани сатҳи омодагии ҷисмонӣ ва тактикӣ, инчунин санҷиши имкониятҳои бозигарон дар рақобатҳои байналмилалӣ буд. Дар доираи ин ҷамъомад дастаи мо бо мунтахаби наврасони Озарбойҷон ду бозии санҷишӣ анҷом дод. Дар вохӯрии аввал наврасони Тоҷикистон бо ҳисоби 1-0 пирӯз шуд. Голи ягонаи бозиро Мунаввар Анварзод ба сама расонид. Дар рақобати дуюм мунтахаби Озарбойҷон бо ҳисоби 3-2 ғалаба кард. Аз ҳайати тими Тоҷикистон Олимҷон Олимов ва Биҳишти Раҷабзод муаллифи гол шуданд. Рақибони дастаи занонаи клуби марказии варзиш артиши шаҳри Душанбе дар даври муқаддамотии Лигаи Қаҳрамонҳои занонаи Конфедератсияи футболи Осиё 2026-2027 муайян шуданд. Тибқи натиҷаи қуракашӣ, клуби марказии варзиш артиш ба гурӯҳи Е шомил шуда, бо дастаҳои БАМ Хотун, Ал Иттиҳод ва Ал Наср рақобат мекунад. Ғолиби гурӯҳ роҳхати марҳилаи гурӯҳии мусобиқаро ба даст меорад. Бозиҳои даври муқаддамотӣ дар шакли мутамарказ баргузор мешаванд. Вохӯриҳои гурӯҳи Е бо ироки клуби марказии варзиш артиш аз 17 то 23 августи соли ҷорӣ дар варзишгоҳи марказии Ҳисор доир мегарданд. Шунавандаҳои азиз, хабарҳои ин соатро аз радиои Садои Душанбе шунидед. Ҳамеша бо хабар бошед.
1: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
3: гузориши муфассал.
4: Имрӯз дар толори иттифоқи нависандагони Тоҷикистон бахшида ба қабули қатномаи Созмони Милали Муттаҳид таҳти унвони даҳсолаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 ҳамоиши илми адабӣ баргузор гардид. гузориши ҳамкорамон Шукрона Насриддинзода аз рафти ин ҳамоиш
5: نمایش را رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان نظام قاسم افتتاح نموده تاکید کرد که قبول این قطعنامه تشبث مهمی بین المللی بوده. باری دیگر موقع پیشرفت تاجیکستان را در پیشبرد غایه های صلح، همزیستی آسایشته و تحکیم همکاری های سازنده در عرصه جهانی ثابت می سازد. با گفته او قبول چنین سندی مهم نشانه اعتراف جامعه جهانی از سیاست صلح پرورانه جمهوری تاجیکستان می باشد. نام برده در ادامه افزود:
6: قریب 34 سال پیش در شهر خوجند اجلاسیه 16 شورای عالی تاجیکستان برگزار گردید و خدمت اساسی آن، وظیفه اساسی آن همین شد که دولت تاجیکستان را احیا کرد، از نو برقرار کرد و در همون شرایطی گیرودارهای بسیار شدید سیاسی و حربی یک روند دشوار ولی خیلی ضروری برقرار کردن صلح و آرامی در مملکت آغاز شد.
5: در کاری همایش عالمان و ادیبان، نمایندگان وزارت و اداره های دولتی، مؤسسه های علمی و جوانان شرکت ورزیده، اید به اهمیت این تشبث بین المللی مبادله افکار نمودند. اکادمیکی اکادمی ملی علم های تاجیکستان کرامت الله علمزاده ضمن سخنرانی خود ابراز داشت که صلح و امنیت از مهمترین ارزش های انسانیت محسوب یافته، حفظ و تحکیم آن مسئولیت مشترک تمام دولت ها و جامعه جهانی میباشد.
7: وقتی که در افغانستان جنگ بود، ناآرامی ها بود، من همراه ببرک کارمل بودم چند مدت. ببرک کارمل همیشه میگفت که صلح در جهان اگر پایدار نشود، هیچ دولتی آرام و آسوده نخواهد. ولی در افغانستان تا امروز آرامی نیست. برای چی؟ برای آنکه یک لیدر عمومی ملی که همه را متحد کرده تواند پیدا نشد. و خوشبختی ما در این است که و وقتی ما لیدر عمومی ملی در شخصیت محترم امام علی رحمان ظهور کردی، سرجام کرده، از خطرها نترسیده، صلح و وحدت ملی را پایدار کرده.
5: باید گفت که صلح و وحدت برای هر یک ملت نعمتی بی‌بها بوده، تربیه نسل نوروز در روحیه صلح پروری، احترام به ارزش‌های عمومی بشری و تحمل‌گرایی از وظیفه‌های مهم جامعه به شمار می‌رود. در انجام همایش اشتراکچیان دایر به اهمیت تاریخی قطعنامه مذکور، سهم جمهوری تاجیکستان در تحکیم صلح و امنیت بین‌المللی و نقش اهل علم و ادب در ترغیب فرهنگ صلح اندیشه‌رانی نموده، قبول این سند مهم را قدمی مؤثر در راه تامین صلح پایدار برای نسل های آینده ارزیابی کردند. شکرانه نصیرالدین زاده، صدای دوشنبه.

0: سامانی ارجمند هموطنان گرامی ما و شما خوب میدانیم که حفظ اجتماعی معیوبان از جمله شخصان امکانیتشان محدود یکی از سمت های مهم و اساسی سیاست اجتماعی اساس گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به حساب می رود. موضوع برنامه امروزه ما رفت استراحت و تبابت برای پیرانسالان و معیوبان در آسایشگاه و استراحتگاه های زیرتابه اگنتی دولتی حفظ اجتماعی اهالی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان است. ما وابسته بر رفت استراحت و تبابت پیرانسالان و معیوبان که توسط راحت های رایگان حکومت جمهوری تاجیکستان امروز همین شب روز با استراحت و تبابت فرا گرفته شدند صحبت خواهیم کرد. اگر ما بودو یکان تکریف درخواست سوال داشته باشید با رقمی 811-0122 وایبر تلگرام ما فعال است و همزمان رقمی استودیو ما 227-6152 227-6172. ما امروز مهمان داریم کارمندانی دستگاه مرکزی اگنتی دولتی حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان روبیا شیروا و همزمان بورونوف مهروجیدین. خوش آمدید با استودیو مرکزی رادیو صدای دوشنبه. حالا ما شروع میکنیم صحبت رو با روبیا شیروا. علاکای از ماه مای موسم استراحت و تبابت برای پیرانسالان و معیوبان در آسایشگاه و استراحتگاه های زیرتابه اگنتی دولتی حفظ اجتماعی اهالی کشور آغاز گردید. چند لحظه پیش اطلاع گرفتیم علاکه بسی چهارم است که پیرانسالان و معیوبان استراحت دارند توسط راحت های رایگان حکومت جمهوری تاجیکستان که با تمام شهر و نایو یعنی 68 شهر و نایو تقسیم شده است و راحت ها را هر یک امتیازدار با عریضه مراجعه میکند، حجت های لازمه دسترس میکند و استراحت و تبابت میگیرد. حالا رفت استراحت تبابت چگونه است؟ برامد
1: از سلام علیکم شنوندگانی عزیز، چه خیلی که قید کردم کمی منوزی در برای رفت فعالیت و سویشگاه معلومات میدیم و از آن اگر سوال های باشد ما تیار برای جواب شما. در نامگوی معاسیه های سیستم اگنتی یعنی چهار معاسیه استراحتگاه تبابتی به طور موسم فعالیت میگیرد، یعنی معاسیه دولتی و سویشگاه تبابتی پروفیلکتیکی خرانگان نوحیه در ورزوب جایگیر است. سای دولتی استراحتگاه تبابتی سابقه داران جنگ مهنت دوستی در ناحیه جیهون، موسسه دولتی استراحتگاه تبابتی سابقه داران جنگ مهنت رومید یعنی در شهر وعدت و موسسه دولتی استراحتگاه تبابتی سابقه داران جنگ مهنت بی بی فاطمه زهرا که در ناحیه اشکاشیم با فیلیالش که در دهه زنیسین ناحیه رشقلا فعالیت میکند، یعنی در این چهار موسسه که امروز در چهارم بست میستد ما با اینها در اساس یعنی فرمایش وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان از 23 اپریل سال 2026 تحت رقمی 13 که با باز 13 و در دروپ 522 در برای آغاز موسم استراحتی در آسایشگاه و استراحتگاه زیرتابه اگنتی دولتی حفظ اجتماعی یعنی اهالی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان جهت به تبابت سانیتاری و کروتی فرا گرفتن یعنی معیوبان جنگ بزرگ وطنی یعنی شخصان با آنها برابر شده سابقه داران مهنت و دیگر معیوبان یعنی فرمایش دیرکتور از 24 اپریل سال 2026 تخت رقم 1 و 3 از 107 با امضا رسیده است، یعنی فعالیت های مؤسسه های آسایشگاه تبابتی و پروفیلاکتیک که خرانگون یعنی در نوحیه ورزوب اونها با منم در چور نوحیه هایی که هستن در نوحیه ورزوب در نوحیه جیهون و در شهر وحدت و در مقصد در بدخشان یعنی آغاز حوزی در رفته استوده است موسیم بستی چورم است. در اونجا مقصد در اینها با از با مقصد اونها عریضه پیشنهاد میکنند پیش از اونی که اول موسم سر نشده است. طبق عریضه هر یک در ناحیه ما شعبه حفظ اجتماعی در کار و فعالیت میکنند با اونها مقصد راحت اومده از اگنتی قبول میکنند با چند نفر اونها و با همون طرز عریضه اونها قبول شده با اونها راحت میتیند. راحت وقتی که میتیند مقصد هر یک معیوب معیوبونی گروه یک از دو از مقصد در рақибгоҳ ҷанги бузурги ватанӣ ба онҳо роҳат дода мешаванд ба куҷое ки онҳо мақсад хоҳишу ариза кардан онҳоро равон карда мешаванд. Масалан дар онҷо
0: албатта ки бо навбат.
1: Бале, бале, ба навбат. Ҳар сол ки касе ки равад бо дафъаи дигар ба дигар кас бо ҳамон тарзи аризаи онҳо ворид мешавад, ҳамон қадар аз тарафи ҳифзи иҷтимоии инҳо. Аз тарафи мо фақат пешниҳод ба роҳат ба ҳар як роҳбари ҳамон ҳифзи иҷтимоӣ дода мешавад. Онҳо мебиянд мақсад мегӯянд ки дар ин баст мақсад ани қадар ариза ворид шудааст, дигар бо ноҳия ҳами хел, ҳамаи ноҳияву мақсад вилоятҳо. Аз ҳозир дар асос дар мақсад дар умум мо мақсад амин дар осоишгоҳ 983 алакай роҳат уже ворид шудааст. Роҳбаладо бошанд 200 нафар, шартномавӣ бошад 130 нафар. Ҳамагӣ яъне дар истироҳатгоҳҳо 1313 шахсон уже фаро гирифта шуданд дар
0: ҳам
1: да алакай. Бале. Мо дар онҷо на балки ба одамҳое ки бо роҳат мераванду мақсад ки гурӯҳҳои маъюбӣ доранду мақсад дар рақибгоҳ инҳо бемаблағ мақсад ки роигон ҳастанд. Шахсоне ҳастанд шартномавӣ ҳастанд ки онҳо метавонанд мақсад ки ҳамин чизҳо ҳам ки набошад, ҳамин пешниҳодҳое ки мавзӯ аст, онҳо мақсад маблағӣ ҳар як рӯзи як басти будаи 160 сомон мешавад бар ҳамон чанд рӯзе ки онҳо
0: ин дар кадом осоишгоҳ
1: ҳамаи осоиш бале
0: нархоло ягона аст.
1: Бале, бале, ҳама дар як вай
0: мешавад. 160 сомон барои як шабона рӯз.
1: Бале, боз шахсоне ҳастанд ки хай алакай мебиён аз ними баст онҳо роҳбалад мешаванд, равон мекунем. Алакай наметавонанд ки мисол вай сол натонистан рафта ба ин сол ба ин иҷоза дода мешавад, онҳо боз мераванд. Хай бисёр фаъолият кор бисёр хуб аст табобатиашон дар онҷо шахсоне ки аз рафтан то ин рӯз ман намедонам озе шунавандагон гӯш да истодан имрӯз бисёр ҳама розӣ ҳастанд. Агар яке мабадо камбудӣ бошад, мо низбон гӯш мекунем, набояд камбудӣ бошад, барое ки талабгоро бисёранд, ҳар рӯз меоянд, ҳарчанде ки мо кӯшиш мекунем онҳоро ба навбат гузорем, то имрӯз фақат талабгорро дида истодаем, на он ки ягон вайр.
0: Саломат бошед. Робия Шерова, корманди агенти давлати ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон меҳмони барномаи мо ҳастанд. Ҳамзамон Боронов Меҳроҷиддин, бори дигар хуш омадед. Тавре мо иттило гирифтем, алакай дар баҳси чорум то баҳси чорум аз оғози мавсими истироҳатии табобатӣ барои пиронсолону маъюбон ва шахсони имтиёздор 983 роҳат тақсим карда шудааст, соҳибонашон гирифтанд. Ҳоло истироҳат табобат доранд, як қисми алакай кардану истироҳат ҳоло дар хонаҳошон. Дар баробари ин 200 нафар роҳбалад, он маъюбоне ки гурӯҳи якум ҳастанд, худашон барои худашон хизмат расонида наметавонанд, ёроҳо рафта наметавонанд, онҳо ҳатман бо роҳбалад сафарбар мешаванд. Дар баробари ин алакай 130 нафар тариқи шартнома. Ҳоло нарх ягон аст барои ҳама осоишгоҳ ва истироҳатгоҳҳои агентии давлати ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ 160 сомонӣ. Яъне онҳое ки мехоҳанд истироҳат табобат кунанд, тариқи шартнома метавонанд бо ҳамин маблағ чанд рӯзе ки имконият доранд, чанд рӯзе ки қувваашон басандагӣ мекунад, истироҳат табобат гирифта бошанд. Мо дар мавриди истироҳату табобати пиронсолону маъюбон суҳбат дорем. Ин роҳхатҳо ба 68 шаҳру ноҳияи ҷумҳурии тоҷикистон бахшҳои ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар мақомотҳои маҳаллӣ фаъолият мекунад дода мешаванд. ҳар як сокини шаҳру ноҳияву вилоят имкон дорад ба ҳамин бахшҳо бо ариза муроҷиат кунад ва баъзан ҳуҷҷатҳое ки лозима ҳастанд шахсияти нафари муроҷиаткунандаро тасдиқ мекунад, бояд ба ҳамин гуна ҳуҷҷатҳо муроҷиат кунанд, ба навбат гузошта мешаванд ва тавассути ин роҳхатҳо агар таъмин шудан ба осоишгоҳ ва истироҳатгоҳҳо сафарбар мегарданд. Баҳси чорум аст ва тавре ки мо дар як суҳбати пештарам суҳбат доштем, пештар истироҳату табобат 18 рӯзро дар бар мегирифт, аммо шумораи хоҳишмандон хеле зиёд буд. Маҷбур шуданд мутахассисҳо таҳлил кардан, омӯхтанд, диданд 18 рӯзро ба 12 рӯз оварда расониданд. Ин мақсад ҳамон аст ки зиёдтар имтиёздороне ки давлат барои ино имтиёз додааст бо ҳамин роҳхатҳо таъмин бигардан истироҳати оба дошта бошанд. Дар ҳамин маврид мехостам назари шумо бидам.
1: Рости гап ба хотири он ки талабгоро ки зиёд буданд ва ҳам камтар аз рӯи бодуҳавое ки бисёри одамо яхел табобатҳо иҷозат намешавад ба хотири онҳое ки фишори баланд доранду дигару дигар ҳамон вақти онҳоро зиёдатӣ нагиранд. Инро ба инобат гирифта ҳар як чизро мо вай кардем ки шахсан тезтар масад инҳоам ба табобат фаро гирифтанд, дигар хоҳам ки ҳар як баст
0: яъне зиёдтар раванд истироҳат.
1: Бале
0: чунки шумораи маъюбон дар ҷумҳурии тоҷикистон агар хато накунам ҳоло аз 160 ҳазор нафар зиёдтар аст.
1: Бале, дар натиҷае ки мақсад шумораи роҳхатҳои санитарӣ аз 2615 адад, яъне дар соли гузашта буд, ба имрӯз 3215 адад расида шудааст ки нисбати нишондоди соли 2025 600 адад зиёд мебошад. Яъне ин иқдом ба беҳтар гардондани сатҳи хизматрасонии иҷтимоӣ ва фарогирии бештар имтиёздорони ҷумҳурӣ мусоидат менамояд ки яъне онҳо чӣ хел гӯям аллакай онҳо як ба худ боварие ки саломатии худро беҳбуд дида истоданд. Мо инро ба назар гирифта ҳарчанд шахсонро ҳамин қадар зиёдтар ки ҷо фаро гирифта истоданд ҳамин хел аст.
0: Яъне дар соли 2026 аллакай нақша тасдиқ шудааст ки наздики 3215 нафар бо таъмин шавад. Ин танҳо бо роҳхат.
1: Бале. Яъне 600 адад зиёд мебошад аз соли
0: гузашта.
1: ин иқдом аз ҷумла дар муассисаҳои давлатӣ яъне иштирокгоҳҳои дӯстӣ дар 12 баст яъне 1880 роҳхат нисбат ба соли гузашта шудааст. яъне 810 яъне 270 роҳхат зиёдтар аст дар он ҷо. Мақсад ки аллакай уже дида мешавад ки бахшеш каме хато рафт дар гапам, узре зиёд. соли гузашта яъне 200 яъне зиёдтар мешавад нисбати дигар солҳо дида. то ҳол ба мо ҳарчанд ки аллакай зиёд мо наметавонем дигар ба онҳо вай кунем, ҳамон қадарам талабгоро зиёданд.
0: муроҷиатҳо ба агентӣ ҳаст пештар зиёдтар буд?
1: Бале. не ҳозир зиёдтар аст
0: бисёр. ба дастгоҳи марказӣ?
1: Бале, зиёд аст. ҳар рӯз рӯз
0: ба кадом осоишгоҳ истироҳатгоҳ мехоҳанд зиёдтар рафта истироҳатҳо бояд бикунанд?
1: барои мо ҳамаш як аст. ҳама дар он ҷо дар сатҳи олӣ нигоҳу бин аст. ягон вай надост касе биёд ки акун бисёри одамо ба вай мо ки аз ҳар як ноҳия дода гием мақсад куҷо ба онҳо наздиктар аст ба онҳо мушкил нагардад ба ҳамон тараф равон мекунем. масад шахсо хай дар шаҳр будагиё ҳама як ноҳияву мақсад вилоятҳо чӣ хел ба онҳо камтар мушкил мекунанд роҳ бисёри онҳо. Бале, дурии роҳ ҳам мо нигоҳ не нисбати хай ҳар як яъне дар осоишгоҳи муассисаҳои агентӣ яъне гуногун табобатҳо ҳозир мо як хел табобатҳо зиёд шудагиянд дар он ҷо. мақсад барои шахсоне ки аллакай маъюбану фарзандонашон маъюб онҳоро мебаранд роҳбаладӣ мекунанд ба онҳо ҳам чӣ қадар мо имконият медиҳем ки хай ҳамон рафт фаро гирифтан онҳо ҳам нигоҳи бини хучона бошад.
0: саломат бошед. инҷо як савол омадааст. салом ба шумо ба меҳмонони шумо. ба ғайр аз маъюбон қабул мекунанд яъне дигар хоҳишмандо имкон доранд ки ба истироҳати обад фаро гирифта шаванд? ин истироҳатгоҳҳо дар кадом минтақаҳои тоҷикистон аст ва маблағаш чӣ қадар? маблағашро аллакай гуфтем ки 160 сомонӣ барои як шабонарӯз муайян шудааст ва осоишгоҳ истироҳатгоҳҳо дар кадом ноҳия ҷойи
1: ман қайд кардам, шояд дертар гӯш кардан.
0: яке дар ноҳияи
1: варзоб
0: маҳалаи харангон.
1: бале, дар ноҳияи ваҳдат яъне дар ромид наздикӣ, якеаш дар ҷайҳун яъне ки дар дӯстӣ наздик дар
0: ин дар минтақаи вилояти Хатлун аст.
1: не дар тарафи
0: Ҷайҳун.
1: бале бахшиш. бале, ҳамон тараф. якеш дар тарафи
0: вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон. кадом ноҳия?
1: Ишкошим.
0: боз як филиалам дорад.
1: бале, онҳо дар онҷо филиалашон ҳам ҳастанд.
0: чун роҳ дураст, аксари хоҳишмандон аз ҳамин вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон фикр мекунанд ки фаро гирифта мешаванд ё аз ин минтақаҳо ҳам меравад?
1: бисёртар ҳамин талабгоро бисёранд барои онҷо мо равон мекунем.
0: همون چشمه شیخ
1: بله بله بله بسیار یعنی در همین سالا نگاه کردیم موفقه کرده شد در تیمای زوروی در فیلا به هفت بستش 420 نفر با مدت 12 روز یعنی تبابت میگرفتن اونها علاقه چخیل گویم کمکک رو دوری هم که کنن بسیار طلبگار میشوند ما نمیتونیم رد کرده با اونها خیلی کمک میکنیم
0: کسی که خواهش میکنه درخواست میکنه بله مراجعه بله میکنه همان
1: بله بله
0: کمک
1: بله
0: میکنه
1: بله.
0: سلامت باشه دوستان عزیز یادوار میشم که شما برنامه گردستی فتاده بگیری رو مستقیما از صدای دوشنبه گوش دارید اولو بخش اطلاعاتی خبر بعد از خبر برمیگردیم با صحبت رو ادامه میدیم مرحبا
2: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
3: ساعت در دوشنبه 15:30 دقیقه. شروع از 6 ایول در وزارت اداره ها، تشکیلات و مؤسسه ها، مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت مختاری کوهستانی بدخشان، ولایت های سود و خطلان، شهر دوشنبه و شهر و ناحیه های جمهوری اوید به جنبست نتیجه های فعالیت در 6 ماه یکم سال 2026 نشست های مطبوعاتی برگزار می شوند. نقشه تشکیل و گذرانیدن نشست های مطبوعاتی از جانب دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تصدیق گردیده، طبق آن نشست های مطبوعاتی 6 ایول آغاز و 14 آگوست جام بست می‌گردند. از 3 تا 16 ایول شهر جاکارتا اندونزیا میزبانی چمپیونات آسیا اوید با بوکس میان مشزن‌های 19 و 23 ساله می‌گردد. هیئت بوکس تاجیکستان را در مسابقه 11 مشزن تشکیل می‌دهند. در مسابقه هیئت منتخب بوکس تاجیکستان را مربی‌ها سید خواجه مامورف و رستم مظفرف راهنمایی می‌کنند. منصور محی‌الدینوف به حیث داور در مسابقه اشتراک می‌کند. یادآور می‌شویم که در چمپیونات آسیا اوید با بوکس میان مشزن‌های 19 و 23 ساله 430 ورزشگر از 26 کشور قاره هنرنمایی میکنند. پایان بخش اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه.
2: انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه. صدای دوشنبه، صدای قلبی ما و شما.

0: иттилои дақиқу саривақти аз Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 17 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. Бонки ҷаҳонӣ барои маблағгузории марҳилаи дуюми сохтмони нерӯгоҳи барқи обии Роғун ба Тоҷикистон 300 миллион доллари амрикоӣ кӯмаки молиявӣ грант ҷудо мекунад. Ҳайати мудирони Бонки ҷаҳонӣ қарор дар бораи ҷудо кардани ин маблағро 30 июн тасдиқ карданд. Дар ин бора Вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар дода гуфтааст, ки маблағи мазкур дар доираи марҳилаи дуюми созишнома дар бораи сохтмони нерӯгоҳи барқи обии Роғун ҷудо мешавад. Бонки ҷаҳонӣ ҳам бо нашри як хабарнома эълон намуд, ки барои маблағгузории марҳилаи дуюми сохтмони нерӯгоҳи барқи обии Роғун 300 миллион доллар аз ҳисоби маблағи грантии Ассотсиатсияи байналмилалии рушд ҷудо кардааст. Ин маблағ барои идомаи корҳои сохтмонӣ, харидорӣ ва насби таҷҳизот барои истеҳсоли нерӯи барқ, инчунин таъмини татбиқи лоиҳа, аз ҷумла назорати қатъии сифат, риояи талаботи бехатарӣ ва иҷрои уҳдадориҳои экологӣ ва кӯчонидани хонаводаҳои зарардида равона карда мешаванд, гуфтааст Бонки ҷаҳонӣ. Аҳлиддин Нуриддинзода, муовини вазири рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон, зимни мулоқот бо намояндагони агентии рейтинги байналмилалии Standard & Poor's дар Тоҷикистон барои дар сатҳи устувор нигоҳ доштани рейтинги кредитии соҳибихтиёрии кишвар ба агентии мазкур изҳори миннатдорӣ намудааст. Аҳлиддин Нуриддинзода дар ин мулоқот қайд кардааст, ки дар соли 2025 ва се моҳаи якуми соли 2026 навобаста аз вазъи мураккаб به اقتصاد جهانی استواری مکرو اقتصادی در کشور تامین گردید. قید کرده شده است که در سال 2025 سرعت رشد واقعی مجموع محصولات داخلی 8.4% را تشکیل داد. در دایره ملاقات هیئت میسی تحلیلگران اگنتی به استواری مکرو اقتصادی و دستاوردهای اقتصادی نائل گردیده تاجیکستان در سال 2025 و 3 ماهه یکم سال 2026 بهای سازوار داده قید کردند که навобаста аз таъсири омилҳои беруна иқтисоди миллӣ дар кишвар дар солҳои охир дар сатҳи баланд таъмин гардидааст. дар моҳҳои январ майи соли равон корхонаҳои саноатӣ якҷо бо соҳибкорони хусусӣ ба маблағи 27 миллиарду 597 миллион сомони маҳсулот истеҳсол намуданд. ба иттилои агентии омури назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон истеҳсолот нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 13.4% афзоиш ёфтааст. қайд карда шудааст, ки афзоиши истеҳсолоти саноатӣ аз рушди устувори бахшҳои асосии соҳа шаҳодат медиҳад. саҳми назаррас дар ин равандро пеш аз ҳама саноати коркард гузошта, ҳаҷми истеҳсолоти он 26.9% афзоиш ёфт. ниҳоди номбурда афзудааст, ки дар бахши таъминоти нерӯи барқ, газ, буғ ва тозакунии ҳаво афзоиши истеҳсолот 15.6% ва дар бахши таъминоти об, тозакунӣ, коркарди партовҳо ва истеҳсоли маҳсулоти дуюмдараҷа 21% ба қайд гирифта шуд. ҳамчунин зикр шудааст, ки нишондиҳандаҳои мазкур аз рушди мусбати фаъолияти саноатӣ ва идома ёфтани тамойюли афзоиши истеҳсолот дар кишвар дар 5 моҳи аввали соли 2026 шаҳодат медиҳанд. хабарҳоро аз садои душанбе шунидед.
0: садои душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: обу ҳаво.
3: ба маълумоти агентии обу ҳавошиносии кишвар, фардо дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш ва чангу ғубор дар назар дошта шуда, ҳарорати ҳаво рӯзона дар пойтахти мамлакат 33-35 дараҷа гарм мешавад. идомаи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди Некноми Табаррук, сар мутахассиси шуъбаи таҳлили иттилоотии агентии обу ҳавошиносии кишвар.
4: дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбанда бе боришоти назаррас пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти ғарб бо суръати 2-7 метр сония, дар баъзе ҳолатҳо бо шиддатнокӣ то 7-12 метр сония вазида. чангу ғубор ба амал меояд. حرارت هوا شبانه 22-24 درجه گرم، روزانه 33-35 درجه گرم می شود. در ناحیه های تابع جمهوری هوای تغییر یابنده پیشگویی شده، در بعضی ناحیه ها باران کوتاه مدت باریده، احتمالا رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت غرب با سرعت 4-9 متر ثانیه، در بعضی ناحیه ها با شدت نوکی تا 10-15 متر ثانیه وزیده، چنگ و غبار به عمل می آید. حرارت هوا در وادی ها شبانه 19-24 درجه گرم، روزانه 30-35 درجه گرم، در ناحیه های کوهی شبانه 11-16 درجه گرم، روزانه 25-30 درجه گرم می شود. در ولایت ختنان هوای تغییر یابنده به بارشات نظر رس پیشگویی می شود. شمال از سمت غرب با سرعت 4-9 متر ثانیه، در بعضی ناحیه ها با شدت نوکی تا 10-15 متر ثانیه وزیده، چنگ و غبار به عمل می آید. حرارت هوا در وادی ها شبانه 21-26 درجه گرم، روزانه 32-37 درجه گرم، در ناحیه های دامنکویی شبانه 15-20 درجه گرم، روزانه 24-29 درجه گرم می شود. در ولایت سرخ هوای تغییر یابنده در وادی ها به بارش پیشگویی شده، در بعضی ناحیه های دامنکویی کوهی باران کوتاه مدت باریده، احتمالا رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر ثانیه، در ناحیه های علاهیده با شدت نوکی تا 10-15 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 18-23 درجه گرم، روزانه 28-33 درجه گرم، در ناحیه های کوهی شبانه 7-12 درجه گرم، روزانه 19-24 درجه گرم می شود. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییر یابنده پیشگویی شده، در بعضی ناحیه ها باران کوتاه مدت باریده، احتمالا رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر ثانیه، در ناحیه های علاهیده با شدت نوکی تا 10-15 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در غرب ولایت شبانه 13-18 درجه گرم، در بعضی ناحیه ها تا 21-23 درجه گرم، روزانه 29-34 درجه گرم، در بعضی ناحیه ها تا 35-37 درجه گرم، در شرق ولایت شبانه 4-9 درجه گرم، روزانه 17-22 درجه گرم می شود. وابسته به نااستواری وضع آب و هوا، اگنتی آب و هواشناسی آگاهی می دهد. روزهای 3 ایولی سال جاری با سبب به عمل آمدن بارشات در ناحیه های دامنکوهی کوهی تابع جمهوری، ولایت های سغد و ختلان خفی سر زدن سیل های خصوصیت محلی داشته باقی می ماند. همزمان روزهای 3-4 ایول در شهر و ناحیه های ولایت ختلان، ناحیه های تابع جمهوری و شهر دوشنبه با سبب عامل های متریولوژی خوب بارشی که از سمت منطقه های جنوب و غربی و جنوبی به کشور وارد می گردد، بلند شدن حالت افلاس شوی هوای اتمسفری از ماده های معلق چند ذرچه اندازشون تا 10 میکرونه و ذرچه اندازشون تا 2.5 میکرونه در نظر است. به شهروندان توصیه داده می شود که در چنین وضع نموسید آب و هوا چاره های احتیاطی اندیشند.